अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा अथ वार्ताः संसदा सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकम् 26 पारितम् लोकसभया एतद् ह्यः अनुमोदितम् राज्यसभया च सोमवासरे एव पारितम् विधेयकस्यास्य उद्देश्यमस्ति धनदाने विलम्बनस्य निवारणम् विवादसमाधानस्य च सरलीकरणम् अस्य विधेयकस्य अनुसारं प्रत्येकः केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रोपक्रमः व्यापार प्राप्य विपणन व्यवस्थायाः अन्तर्गतम् सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः वस्तूनां सेवानां वा क्रयण सम्बद्धानां सर्वेषां देयानां निस्तारणं करिष्यति विधेयकानुसारं विवादस्थितौ मध्यस्थता विफला भवति चेत् तस्यै सन्दर्भः मध्यस्थतायाः समाप्तेः दिनांकात् 30 एव करणीयः नीट सम्बद्धे छात्रान्दोलने कथितारक्षकैः कृतकार्याणि सहितेषु विविधविषयेषु विपक्षस्य कोलाहलकारणात् संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणं पुनरपि बाधितम् विपक्षसदस्यानां निरन्तरविरोधकारणात् उभयोः सदनयोः कार्याचरणं भोजनावकाशात् पूर्वमेव स्थगितम् विपक्षस्य कोलाहलकारणात् उभयोः सदनयोः प्रश्नकालः अपि न प्रवर्तितः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य 57वें दीक्षांत समारोहं सम्बोधयिष्यति समारोहेऽस्मिन् असौ विद्यावारिधि शोध छात्रेभ्यः सह 3,000+ छात्रान् सम्बोधयिष्यति अस्मिन् प्रसंगे सः मेधावीभ्यः विविध स्वर्ण पदकानि प्रदास्यति सहैव सोनीपत परिसरे परम प्रज्ञा इति कृत्रिम बुद्धि आधारित सुपर कंप्यूटर इति संगणक विशेषस्य आभासीय माध्यमेन उद्घाटनं विधास्यति झारखंड राज्यस्य जीपीएससी जेएसएससी अथ अन्यासामपि प्रतियोगी परीक्षाणां विवादः अद्य विधानसभायां चर्चितः झारखंड विधानसभायाः प्रावृष सत्रस्य द्वितीये दिने विपक्षेण एषः विषयः समुत्थापितः सहैव परीक्षाणां निरस्तीकरणस्य सीबीआई निरीक्षणस्य च याचना विहिता प्रशासन पक्षतः संसदीय कार्यमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् प्रशासनम् अस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातुं सर्वथा तत्परो विद्यते विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर न्यगादीत यत् पाकिस्तान देशेन सह भारतस्य संबंधाः केवलं आतंकवाद मुक्तौ एव अग्रेसारयितुं शक्यन्ते अद्य लोकसभायां एकस्मिन् लिखितोत्तरे डॉ जयशंकर स्पष्टीकृतवान् यत् पाकिस्तानः अद्यापि अतिसीम्नि भारतं विरुध्य आतंकवादं अस्त्ररूपेण उपयुङ्क्ते मंत्री अब्रवीत यत् पुलवामा आतंकी आक्रमणानन्तरं भारतेन पाकिस्तान देशाय प्रदत्तम् अति वरीयान् राष्ट्रस्य इति प्रत्याहृतम् सहैव ततः आयातितानां सर्वेषां वस्तूनाम् उपरि सीमाशुल्कं 200% यावत् वर्धितम्

0: अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य आईआईटी दिल्ली इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य विद्यार्थिनः समाकारिताः यत्ते स्वनिर्णयेषु राष्ट्रहितं सर्वोपरि स्थापयन्तु। आईआईटी दिल्ली इत्यस्य 75वें दीक्षांत समारोहं संबोधयन् श्री मोदी अवदत् यत् प्रत्येकं संततिः तात्कालिकं विशिष्टं समाह्वानं सम्मुखीकरोति, स्वस्य राष्ट्रीय दायित्वं च निर्वहति। श्री मोदी अवोचत् यत् मित्राणि अद्यतनकाले अस्माकं आह्वानानि भिन्नानि सन्ति, अतः अस्माकं दायित्वमपि भिन्नमस्ति। जीवनस्य आगामिषु 30-35 वा वर्षेषु भवन्तः यत्किमपि करिष्यन्ति तत्सर्वम् अस्माकं विकसित भारतस्य यात्रायां प्रभावं जनयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे नूतनानां क्षेत्राणां विकासेन युवभ्यः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, ड्रोन इत्यादीनां क्षेत्राणां उदाहरणानि उद्धृत्य सः अवदत् यत् भारतं सर्वेषु क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरता प्राप्तये कार्यं कुर्वन् अस्ति। श्री मोदी अवदत् यत् आत्मनिर्भरतायाः अयम् उपक्रमः विकसित भारतस्य निर्माणार्थं दृढाधारस्य कार्यं करिष्यति।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: अर्धचालक क्षेत्रम् अपि उदाहरणम् अस्ति। यदा वयम् अस्मिन् दिशि पदानि स्वीकृतं तदा केचन जनाः तस्मिन् विषये प्रश्नं कृतवन्तः यत् भारतं तत् कर्तुं न शक्नुयात् इति। परन्तु अद्य प्रथमे अर्धचालक एककेषु उत्पादनम् आरब्धमस्ति। अहं च दृढतया विश्वसिमि यत् चिप्सतः जहाजपर्यन्तं सर्वमपि अत्रैव विनिर्मितं भविष्यति।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदिना सामाजिक संचार माध्यम युगे ये विक्षेपाः उत्पद्यन्ते तेषां विषये अपि प्रोक्तम्। सः अवदत् यत् छात्राः वेतनस्य, कार्यस्य, कार्यक्षेत्रस्य वा आधारेण अन्यैः सह स्वस्य तुलनां परिहरन्तु। यदा वयं महत् लक्ष्यं प्राप्तुं प्रस्थास्यामः तदा एकः प्रमुखः विक्षेपः उत्पद्यते। अस्मिन् अवसरे शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः दृष्टिकोणेन भारतस्य शिक्षाव्यवस्था शिक्षार्थी केन्द्रिता, अनुसन्धान आधारिता, भविष्योन्मुखा च अभवत्। तेनोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा देशस्य संस्थानेषु नूतनः आत्मविश्वासः जागरितः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा आईआईटी दिल्ली इत्यत्र परम प्रज्ञा इति उच्च दक्षतायुक्तस्य सङ्गणक सौविध्यस्य उद्घाटनमपि कृतम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। झारखण्डे जेपीएससी, जेएसएससी इति परीक्षासु कथितासु अनियमिततासु प्रवर्तितः गतिरोधः सम्प्रति समाधानं प्रतिगच्छति। अद्य राज्यप्रशासनस्य विरोधं कुर्वतां छात्राणां विविधसमूहानां च मध्ये उच्चस्तरीयवार्तायां द्वितीयचक्रं सम्पन्नम्। अद्य रांचीनगरस्य राज्यातिथिगृहे प्रशासनस्य मन्त्रिविशेषसमित्याः छात्रसङ्घटनानां च मध्ये द्वितीयचक्रस्य वार्ता सकारात्मकवातावरणे समाप्ता। सर्वकारपक्षतः मन्त्रिणः व्यापक परीक्षा परिष्काराय स्वप्रतिबद्धतां स्पष्टीकृतवन्तः। पारदर्शिता सुनिश्चेतुं सर्वकारे